fick jag börja på Folket i Bild. Och det var liksom en annan, liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liksom en, det var liks